0: Juma da Allah masu sauraro an saurari labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na Radio Bonnet FM kai mita 92.9 sai dan Allah kai mu gobe da misalin karfe 3:30 za ku sake jin mu dauke da wadan su cika kullu labaran duniya da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu daga nan har misalin karfe 4:30 inda za mu mika bin aiki bangaren yarbanci a ci gaba da kasancewa tare da mu
1: اللهم صل وسلم على خير خلق الله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: gbogbo musulmi lakunrin ati lobirin e ba gba egbe to pataki baye to le muslim die musulmi ti ma gori afefe nile se bond fm 92.9 ti gbogbo ọjọ friday ọjọ jimọ laago marun irọlẹ ti aago marun abọ ibi ti awọn afa won ti wa ni kalẹ lorikọ ọjọ kan pẹlu lati lẹyin mọsalasi nba bond fm central mosque iyẹn ni ikeja gr ni biba e labẹ chief imamuwa alhaji hasan adele babalẹdẹ 08038048010 gbogbo mumini mumina ẹ ma jẹ agbage àmọ tásìtá fi wà àlìjánà lórí kẹtọ náà lè máa tẹsíwájú pẹlú ìrànlọwọ owó látọdọ yín sílé ìfowópamọ mọsálásí wa stanley bank 0501297911 péétù ni muslim ìdílé mùsùlùmí pẹlú àtìlẹyìn olóòtú ọdún adédèjì olóyege masala.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم آمين أكي بوبو وا لوكو لوبيرين بوبو مسلم جاكي جادو اغبان لاي تي اجي اولولو في لي شي بوند فيم 92.9 بي ياكو فوفو شيشين جيمو تي تيني اسيكو جيمو بي اوان اغبالاغبا نيله يوروبا won ni gbe pe alquran ni kere olorun ba so pe ijo jimo lohun pale aye aba ba ti le ki jimo koja